0: Toploader.
1: Toploader.
0: Toploader, Dancing in the Moonlight här I ni timmen med Sean Henrik Mathesson och Silje Nordnes så vi är ju här med dig helt fram till klockan 11 och vi hörte på nyheten här nu att kongeparet är på väg till Nord-Norge, de ska till Norrland på kongebesök och de ska då nu till den enaste kommunen som är igen I Nord-Norge där de inte har varit på besök, det är alltså då Beiarn och då är det alltså på list alltså det är ju 357 kommuner I Norge, står det här på Store Norske Leksikon. Kongeparet har 4 kommuner de ikke har vært I. Det Nissedal og Siljan I Telemark, og så det Rindal og Høylandet I Trøndelag, leser her nu I VG. Og det jo da de 4, de har jo lyst til å fullføre alle ja. Kommunene I Norge, men jeg bare lystes på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing og, for det har jo I de, alle de år kongeparet har holdt på med ja. De her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig pre-kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det, faktisk.
0: Nei.
1: Men jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet til kongeparet, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par, 3 uker siden, ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det et prosjekt monarken I et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da.
0: Mm.
1: Ja, jeg synes det artig, jeg overrasker meg at ikke det vært I Nissedal. Høres ut som et sånt sted det ville vært på. Skjønner du hva jeg mener? De jo, har jo noen sånne fine hytter oppe I noen daler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på.
0: Men tydelig, sånn der, det blir litt vanskelig hvis ja. Man begynner sånn.
1: Ja, fordi ja, ja.
0: Da, for da vil jo på en måte alle kommuner ha vel et eller annet som gjør ja. At kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, ja, ja, selvsagt. Ja. Men da, fordi vi satt jo her med Knut I går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen I levende livet.
0: Ja.
1: Som han ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje noe sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, han sa også at han på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen og vise at han deres støtte som en mann av folket, og at han da setter pris på gjerningen de nå har gjort siden 1990. Og før det også selvfølgelig, men da ble jo da var jo da kong Olav døde.
0: Men akkurat det der behovet, det tror jeg, det har jeg ikke noe vanskelig for å forstå, og så tror jeg kanskje her en slags teori, og det jo at folk I Oslo-området, eller på Østland, eller I hvert fall, altså, nei, I Oslo I hvert fall,
1: ja.
0: Så går jo da folk fra andre eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der,
1: ja.
0: Er jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring I hele Norge, så ikke det.
1: Nei.
0: Altså da har ikke folk sett kongen,
1: Nei.
0: Eller kongeparet.
1: Nei.
0: Og at det en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd,
1: ja.
0: Så var de på Hammarøy I 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt ja. I kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år,
1: ja,
0: men jeg husker hvordan vi skulle puss og poler på kommunen. Aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress, ja, ja, ja. Det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle det gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne?
1: Nei.
0: Må foglerne vite?
1: Men han
0: hvis
1: jo
0: ikke
1: da,
0: han hadde flyttet fra kommunen?
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, jeg tror.
0: Ah,
1: ikke sant?
0: Så han hadde forlatt.
1: Jeg tror han var ikke I Volda, ja.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Han hadde forlatt redet ja. For lenge siden.
0: Men I hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, ja bra.
0: Og det har vært en koselig. Stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere I Bayern og hei og klapp og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.